0: ですね。
1: はい、はい。
0: あ、そうですね、大丈夫です。
2: Sugar line.
3: 10-4. You've done all we can do then. 1400.